grano kadarmando avridun ko. Suratul Buruj. Chida agam mashk sarahu ya. Utami si pori ke